I muzička želja za Hamdiju, Dobrinja Sarajevo, Zehra Barektarević, Povele Kolomajka, za Hamdiju, Sarajevo.

I muzička želja za Nenada, Beč, Vijena, Austrija. Snežana Jovanović, Šikica, pusti majko da zaplačem.

I večeras se Nada Brulić o iz Sjenice. Zamo Radifa, Novi Pazar, Sandžak,

I večeras Šemsa Suljaković za Zajma Hodžića Cileta Goražde Bosna i Hercegovina zvaću se samo tvojom Šemsa Suljaković i Južni vjetar

I muzička želja za dva brata taksista Ilidža Sarajevo. Svakog dana na... Za Sulejmana i Sulju, Sarajevo taksi 033 15 15.

posjetite hotel Bosna ili Jazz Sarajevo, restoran sa narodnom muzikom, petak i subota. Hotel Bosna ili Jazz Sarajevo.

da bi bolju mačku upoznao. Štikla, čipka, korset, karlica i na pupku alkica. Stara majci, ja se ne javljam, rodbinu sa sela izbjegavam, jer građan